treba. Ti veš, ti slab tek nije meloz. Ampak mora, ti gezicht geduldig.